Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Ar žinojote, jog pats stipriausias žmogaus raumuo yra liežuvis?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Kaip pjaustant svogūną išvengti ašarų? Ogi prieš pjaustymą ištepti peilio ašmenis alyvuogių aliejumi.

toliau. Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Dauguma didžiųjų miestų gyventojų 85% mano, kad nekilnojamojo turto kainos artimiausius metus augs, rodo apklausa. Jos duomenimis 42% gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausius 12 mėnesių didės iki 10%. Dar 31% apklaustųjų tikisi didesnio nei 10% kainų augimo, o 12% prognozuoja, jo kainos gali augti daugiau nei penktadaliu. Tuo metu 10% apklaustųjų teigia manantys, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tikisi tik 5% gyventojų. Kaip rodo apklausos rezultatai, 15% respondentų teigia, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą. Taip pat tyrimas parodė, jog 10% apie būsto įsigijimą svarstančių gyventojų planuoja tai daryti siekdami investuoti laisvas lėšas, bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 metais tokių gyventojų dalis siekė vos 1%.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Mielos moterys, ar žinojote, kad daugumos lūpdažių sudėtyje yra žuvų žvynų?

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48 procentai respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23 procentai juose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Saugumo sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.

0: Patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus. Briuselis ragina Vokietiją ir Prancūziją atsisakyti sienų su ES šalimis kontrolės. Dabar 7:00. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę, skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendume siūlyta klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Prokuratūra tikina, kad dar gegužės pradžioje leidusi informuoti visuomenę apie duomenų vagystę. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Generalinė prokurorė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centrų buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tuo metu prokurorė nekomentavo pranešimų, kad premjerė apie duomenų nutekėjimą sužinojo gerokai anksčiau, nei pradėtas iki teisminis tyrimas balandžio 3 dieną. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus, kuris buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio atakas, nuo to laiko, kai pradėjo eiti pareigas, nebuvo matytas viešumoje, yra gyvas ir vis aktyviau dalyvauja Irano reikaluose. Rubijas išreiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus pasiektas, tačiau pabrėžė, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, jei nori, kad sankcijos būtų panaikintos. Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitos ES šalys įvedusios sienų kontrolę su kitomis bloko narėmis turėtų pradėti laipsniškai jos atsisakyti, pareiškė Briuselis. Europos komisija teigė, kad naujoji bloko išorės skaitmeninės sienų patikros sistema ir netrukus įsigaliosiantis migracijos paktas, sugriežtinantis tikrinimo procedūrą, sumažino vidaus kontrolės poreikį. Kaip teigia ES migracijos komisaras, Šengeno erdvėje būtina užtikrinti laisvą judėjimą, o šalis gali įvesti patikras pasienyje su kitomis narėmis tik tuo atveju, jei mano, kad kyla grėsmė viešai tvarkai ar vidaus saugumui. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: 8 minutės po 7. Labas rytas visiems jau pabudusiems ir bandantiems tą daryti Gold FM. Eteryje startuoja programa Diena bus gera. Nuotraukė startuoja yra Živilė. Prieš akis nauja diena, kurią pradedame su laiko patikrinta muzika, tai jau plus vienas mūsų sąskaitoje. Per artimiausias 3 valandas pasidomėsime ir tuo, kas dedasi šalyje, pasaulyje. Pasiplanuosime turiningą laisvalaikį po darbų ir drauge susikursime gerą nuotaiką. Sinoptikai sako, kad šiandien gali šilti iki 27, tai drauge dar ir gaivinsimės, nors rytas gal nebus toks smarkus karščio prasme. Tai kylame nusiteikdami geriausiam. Lengvo starto visiems!

0: Reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, birželio 3-ąją, tai yra šiandien minima pasaulinė dviračio diena. O važiavimas dviračiu, kaip žinia, ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvenseną skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto, tam tikrų vėžio formų bei diabeto riziką. Tai išvesti tikrai yra ką, jo labiau, kad ir aišku, kaip žinoma ant dviračio. Pasaulinė dviračio diena valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai mieste, skatinti visuomenės įprotį nuo vaikystės važinėtis dviračiais, bei organizuoti dviračių žygius. Pirmieji dviračio prototipai pavaizduoti Babilonijos Egipto reljefuose ir Pompėjos freskose. Leonardo da Vinčio užrašuose 1493-aisiais taip pat rastas dviračio eskizas. Dviračio išradėjų laikomas vokietis Karlas Draizas. 1817 Liepos 12 dieną savo sumeistruotų balansinių dviračių be pedalų jis nuvažiavo iš Manheimo iki Švecingeno. Dviratis turėjo du vienodo dydžio ratus, vairo rankenas ir stabdžius. Dviračio su pedalais išradėjęs Kalvis Krikpatrikas Makmilanas gyvenęs Anglijoje. 1839-aisiais jo pagamintas dviratis svėrė 34 kilogramus. Buvo sudarytas iš medinio rėmo su išdrožta arklio galva ir dviejų guma padengtų geležinių ratų. Priekinis buvo 80 cm skersmens, o užpakalinis 110. Pedalus ir užpakalinį ratą jungė svertai, kuriuos norint važiuoti reikėjo judinti pirmin ir atgal.

0: Ministras teigia, kad Jungtinės valstijos patikino, jog amerikiečių kariai į Lietuvą sugrįž tik neaišku kada. Trumpas pažymėjo, kad derybos su Iranu vyksta nuolat. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministras sako, iš Jungtinių valstijų turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą sugrįž tik neaišku kada. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: Krašto apsaugos ministras sako, neva turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji. Tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Anksčiau Vašingtonas pranešė stabdantis 4000 karių dislokavimą Lenkijoje.
0: Prezidentas šią savaitę lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir ES lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei ES plėtros klausimus. Šiandien prezidentas su darbo vizitu lankysis Slovenijos sostinėje Liublianoje. Rytoj Albanijos sostinėje Tiranoje. Vizitą Vakarų Balkanų regione prezidentas baigs penktadienį, lankydamasis Juodkalnijoje. Daugiau nei 40 nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į partijų vadovus ir Seimo narius, ragindamus palaikyti rytoj Seime svarstomą seksualinio smurto reglamento pataisas. Nevyriausybininkų teigimu siūlomi pakeitimai aiškiau reglamentuotų vaikų viliojimo internete draudimą, suvienodintų atsakomybę už seksualinį smurtą prieš moteris ir vyrus, numatytų bausmes už seksualinį priekabiavimą bei įtvirtintų seksualinio smurto sampratą paremta laisvanoriško sutikimo principu. Kreipimuose autoriai pabrėžė, kad dalis dabar galiojančių nuostatų netitinka šio laikinio supratimo apie seksualinį smurtą ir jo pasekmes. Todėl reikalingi teisiniai pokyčiai. Toliau keliamės į užsienį. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas nuolat kalbasi, paneigdamas pranešimus, kad Teheranas dėl Izraelio atakų prieš Libaną nutraukė ryšius. Po kelių savaičių tiesioginių ir netiesioginių derybų, kuriuose iki šiol nepavyko užbaigti vasario 28 prasidėjusio Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu, Trumpas taip pat pažymėjo, jog niekada nežinai, kuo derybos gali baigtis. Žiniasklaidos atstovų vakarienė, kuri buvo nutraukta dėl įtariamo pasikėsinimo į Jungtinių valstijų prezidento Trumpo gyvybę, perkelta į Liepos 24-ąją, pranešė Baltųjų rūmų korespondentų asociacija. Naujoji vakarienė bus intimesnis susibūrimas nei balandžio 25-ą vykęs renginys, pareiškime, teigė asociacijos prezidentė. Jame nenurodoma, ar pats Trumpas dalyvaus paskelbtoje vakarienyje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek aktualios informacijos sostinės gyventojams. Vilniaus vandenį šią savaitę pradeda sostinės plėtrai svarbų infrastruktūros projektą. 7 km ilgio nuotekų surinkimo linijos nuo Baravyko iki Rutkausko gatvės statybos darbus ir nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Siekdami kuo mažiau trikdyti miesto gyventojų kasdienybę ir judėjimą, viena judriausių Narbuto gatvių Vilniaus vandenys didžiąją dalį darbų planuoja atlikti vasaros laikotarpiu, kai eismas sostinės gatvėse yra mažesnis nei įprastai. Vykdant statybos darbus nuo birželio 1 iki liepos 20 dienos taikomi laikini eismo ribojimai Narbuto gatvėje ties Laisvės prospekto sankryža. Uždaroma pirma, dešinė kraštinė eismo juosta ties išsukimu į Laisvės prospektą iš Viršuliškių. Tuo tarpu atkarpoje nuo Paribio gatvės iki Laisvės prospekto sankryžos vykdant kasimo darbus, etapais bus uždaroma pirma eismo juosta. Laikiniai eismo ribojimai bus taikomi iki šių metų pabaigos. Šiuo laikotarpiu bus uždaromas ir šaligatvis, o pėstieji ir dviratininkai bus nukreipiami į priešingą gatvės pusę per artimiausias pėsčiųjų perėjas bei virš Narbuto gatvės esantį viaduką. Statybos darbų metu bus sudarytos galimybės privažiuoti prie darbų zonoje esančių gyvenamųjų namų, biurų, prekybos centrų ir kitų pastatų.

0: Seimo etikos sargai priims sprendimą dėl Juozapaičio pasisakymo Vilkausko atžvilgiu. Ukrainos prezidentas įspėja apie galimą naują masinę naktinę Rusijos ataką. Dabar 8 valandos. Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl Vytauto Juozapaičio pasisakymo Parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Parlamentarai priėmė svarstyti šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Kai šaltasis metų laikotarpis viršytų šildymo sezono ribas, jis taip pat būtų priskiriamas prie šildymo sezono. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręstų savivaldybės. Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo Lietuvoje. Rusijos kaltinimų Lietuva sulaukė Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaidoti Vievyje esančių daugiau nei 102 pasaulinio karo palaidotų karių palaikus. Į Rusijos užsienio reikalų ministeriją iškviestai Lietuvos diplomatijai buvo pareikštas griežtas protestas. Kiek anksčiau buvo ekshumuoti ir Šiauliuose palaidoti rusų karių palaikai. Skelbiama, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešta Rusijos ambasadai Vilniuje.
0: Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kreipimėsi įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Jis pranešė, kad naktį antradienį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Pagrindiniai naktį Rusijos surengtos atakos taikiniai buvo Kyjivas, centrinis Dnipro miestas, rytiniai Poltavos, Charkivo ir Zaporižės miestai. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas griežtai pasmerkė Rusijos ataką. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Benės informaciją toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Tiems, kurie rytą pradėjo drauge, jau pasakojau, kad šiandien minima pasaulinė dviračio diena. Bet jeigu taip jau nutiko, kad dviračio neturit, nemokat arba nemėgstate juo važiuoti, tai išvesti vis tiek yra ką, nes šiandien dar ir pasaulinė bėgimo diena, kuri minima kiekvienais metais pirmąjį birželio trečiadienį. Pirmą kartą bėgimo diena buvo paminėta 2009 metais Jungtinėse Amerikos valstijose bėgimo entuziastų iniciatyva, kurią palaikė ne tik sporto medicinos koledžas, įvairios nacionalinės bei tarptautinės bėgimo organizacijos, bet ir bėgikai profesionalai. Nuo 2016 metų birželio pirmosios nacionalinė Jungtinių Amerikos valstijų bėgimo diena tapo pasaulinė ir buvo paminėta net 177 šalyse. Šią dieną yra siekiama propaguoti bėgimą kaip gan efektyvę fizinę veiklą, to pačiu skatinant kiekvieną žmogų judėti ne tik fizinės, bet ir psichinės sveikatos labui. Nu, jeigu ir bėgimas yra ne jūsų sfera, tai vaikščiokit. Vaikščiojimais nieko nekainuojam, kiekvienas gali eiti savo tempu ir savais maršrutais, su nauda ir nuotaikai ir sveikatai.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime šį gražų saulėtą rytą su dienos kalendoriumi ir jūsų dėmesį birželio 3-oji pasaulio istorijoje. 1726 metais šią dieną gimė anglų geologas Jamesas Huttonas. 1785-aisiais Londone buvo išbandytas pirmasis parašiutas, sukurtas aeronauto Žano Piero Fransua Blancharo. Pirmąją jo parašiutininkę tapo katė, išmesta iš 300 metrų aukštyje skriejusio oro baliono. Katytė nusileido laimingai. Šią dieną 1950-aisiais prancūzų alpinistai pirmieji įkopė į Himalajų Anapurnos viršukalnę Nepale. Nuo 2006-aisiais Juodkalnijos parlamentas paskelbė Respublikos nepriklausomybę. Tai, bičiuliai, lekiame pasiklausyti muzikos, žinių ir grįšime prie šios dienos kalendoriaus.

0: patariamojo referendumo dėl grynųjų pinigų kol kas nebus. Briuselis ragina Vokietiją ir Prancūziją atsisakyti sienų su ES šalimis kontrolės. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę, skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendume siūlyta klausti, ar gyventojai pritarė, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Prokuratūra tikina, kad dar gegužės pradžioje leidusi informuoti visuomenę apie duomenų vagystę. Išsamiau apie tai Gintaras Jenikevičius.
1: Generalinė prokurorė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centrų buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tuo metu prokurorė nekomentavo pranešimų, kad premjerė apie duomenų nutekėjimą sužinojo gerokai anksčiau, nei pradėtas iki teisminis tyrimas balandžio 3 dieną. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus, kuris buvo sužeistas per Jungtinių valstybių ir Izraelio atakas, nuo to laiko, kai pradėjo eiti pareigas, nebuvo matytas viešumoje, yra gyvas ir vis aktyviau dalyvauja Irano reikaluose. Rubijas išreiškė viltį, kad susitarimas su Iranu bus pasiektas, tačiau pabrėžė, kad Teheranas privalo smarkiai apriboti savo branduolinę programą, jei nori, kad sankcijos būtų panaikintos. Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitos ES šalys įvedusios sienų kontrolę su kitomis bloko narėmis turėtų pradėti laipsniškai juos atsisakyti, pareiškė Briuselis. Europos komisija teigė, kad naujoji bloko išorės skaitmeninės sienų patikros sistema ir netrukus įsigaliosiantis migracijos paktas, sugriežtinantis tikrinimo procedūrą, sumažino vidaus kontrolės poreikį. Kaip teigia ES migracijos komisaras, Šengeno erdvėje būtina užtikrinti laisvą judėjimą, o šalis gali įvesti patikras pasienyje su kitomis narėmis tik tuo atveju, jei mano, kad kyla grėsmė viešai tvarkai ar vidaus saugumui. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, valandos pabaigai dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, na ir šį kartą birželio trečioji šou pasaulyje. 1946 metais šią dieną gimė Led Zeppelin bosistas Jonas Paulas Jonesas. 1950-aisiais gimė dainininkė Suzy Quatro. Šią dieną 1967 metais The Doors išleido albumą Light My Fire. 1972 grupė The Eagles įrašė dainą Take It Easy. 1987 BBC uždraudė Džordžo Maiklo dainą I Want Your Sex. Nuo šią dieną 2012 filmas Bado žaidynės ir jų žvaigždės buvo apdovanoti 4 MTV kino apdovanojimais. Tai, kad jau šiandien yra legendinė Suzy Quatro gimtadienis, tai būtinai pasiklausykime ir jos dainos.

0: Abiturientai laiko geografijos valstybinį egzaminą, 11-okai istorijos. Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbta apie galimą oro pavojų. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Abiturientai laiko valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11211-okų. Šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27811-okų ir kiek daugiau nei 29,5 tūkstančio 12-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Seimas linkęs nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nutraukti kai kurias sutartis. Išsamiau Gintaras Jenikevičius.
1: Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitame posėdyje. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems būtiniams vartotojams 24 centus. Per pastarosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą.
0: Toliau keliamės į užsienį. Ukrainai surengus naują antpolį prieš Rusiją, anksti rytą Latvijos ir Estijos valdžios institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams mobiliuoju ryšiu buvo įsiųstas prieš 5 valandą ryto, maždaug po 1,5 valandos pavojus atšauktas. Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo siūstas maždaug 4 ryto. Rytų vyrų ir vakarų vyrų apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Maždaug 5 valandą ryto apie galimą oro grėsmę buvo perspėti ir kitų apygardų gyventojai. O 6 ryto Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad oro pavojus baigėsi. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą mėnesį ketina dalyvauti Vašingtone naujų laikų vyksiančioje Baltųjų rūmų korespondentų vakarienyje. Jis pridūrė, kad sutiko renginio metu pasakyti kalbą. Balandžio mėnesį surengta kasmetinę vakarienę teko nutraukti, kai 31 metų ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą Vašingtono Hilton viešbutyje, kuriame vyko renginys ir į kurį buvo atvykęs prezidentas. Įtariamasis į pokylių salę nepatekom, tačiau per incidentą buvom paleista šūvių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Šiauliuose šiandien prasideda ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Valstybinio Šiaulių dramos teatro organizuojamas festivalis vyks iki birželio 14 dienos, nuo jo metu miesto erdvės virs scena po atviru dangumi įvairiems pasirodymams. Pasak organizatorių, žiūrovų lauks 10 skirtingų pasirodymų, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Jie šiemet įsikurs Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode, Talkšos ežeros pakrantėje, jaunųjų gamtininkų stotyje, Zubavų rūmų kiemelyje, buvusio Elnio fabriko erdvėse ir kitose miesto vietose. Šiuo metu programa išsiskiria žanrų įvairovę. Vienas ryškiausių festivalio akcentų – šiuolaikinio cirko platformos teatronas spektaklis Šarūnas, atliekamas ant didžiulio akrobatinio batuto. Šiuolaikinio šokio gerbėjų taip pat laukia muzikos ir garso spektaklis bei pirmą kartą festivalio programoje pristatomas stand-up žanras. Festivalio programoje taip pat numatytas jaunųjų LMTA Klaipėdos fakulteto kūrėjų premjeros. Teatro dromą užbaigs svečiai iš Belgijos šiuolaikinio cirko trupė Company Midnight su spektakliu As, kuriame susipins žongliravimas tikrais peiliais, akrobatika ir fizinis teatras. Festivalio valstybinių Šiaulių dramos teatras uždarys 95-ąjį sezoną Prisijaukinti dabartį, kviesiantis kartu švęsti teatro, miesto ir bendrystės šventę.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, sveikata yra brangiausias mūsų turtas, na ir brangiausias ir tiesioginė ir perkeltinė prasme, nes žinoma, kai jaučiamės gerai, tai ir gyvenimas yra geras ir gražus, bet kai norime, tarkim, pasitikrinti sveikatą, susikūpiam, tai kartais tie įvairūs tyrimai visai nemažai kainuoja. Tai turiu jums puikių žinių apie tai, kaip galite pasitikrinti savo sveikatą visiškai nemokamai. Vinco Kudirkos aikštėje birželio 13 dieną 10-14 valandomis gyventojai galės nemokamai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje ir daugiau sužinoti apie cukrinio diabeto prevenciją. Akcijos organizatoriai Nacionalinis kraujo centras, Vilniaus regiono Lions klubai ir Lietuvos diabeto asociacija kviečia vilniečius ir miesto svečius rasti laiko, nelaukti pirmųjų simptomų ir greitai per kelias sekundes atlikti diabeto prevencijos tyrimus. Išsitirti gliukozės kiekį kraujyje specialiai tyrimams pritaikytose palapinėse. Kaip skelbia organizatoriai, akcijos metu dirbs sveikatos priežiūros specialistai, kurie įvertins diabeto rizikos veiksnius, ankstyvos patikros svarbą, ligos valdymą ir kasdienius pasirinkimus padedančius stiprinti sveikatą. Akcijos metu sveikatos priežiūros specialistai, mokslininkai ir pacientų bendruomenės atstovai kalbės apie cukrinio diabeto prevenciją iš skirtingų perspektyvų, nuo pirmųjų simptomų, rizikos veiksnių ir ankstyvos patikros iki mitybos, fizinio aktyvumo, savikontrolės bei šeimos vaidmens sergančio žmogaus kasdienybėje. Akcijoje dalyvaus ir visuomenės sveikatos biuras Vilnius Veikiau, kurios specialistai kvies į edukacinės veiklas apie širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją, pristatys laimės rato edukaciją, na, o taip pat atliks širdies amžiaus testą. Taip pat visą dieną Vinco Kudirkos aikštėje vyks veiklo šeimoms ir bendruomeniai, edukacijos, žaidimai, estafetės bei koncertai. Primenu, visą tai vyks Vinco Kudirkos aikštėje, birželio 13 dieną, 10-14 valandomis.

0: Seimo etikos sargai priims sprendimą dėl Juozapaičio pasisakymo Vilkausko atžvilgiu. Ukrainos prezidentas įspėja apie galimą naują masinę naktinę Rusijos ataką. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl Vytauto Juozapaičio pasisakymo Parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūriniu žodžiu kolega pavadinęs politikas nusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino. Jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Parlamentarai priėmė svarstyti šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nustatyti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šaltuoju metų laiku būtų laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra būtų neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Kai šaltasis metų laikotarpis viršytų šildymo sezono ribas, jis taip pat būtų priskiriamas prie šildymo sezono. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ir institucijose toliau spręstų savivaldybės. Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo Lietuvoje. Rusijos kaltinimų Lietuva sulaukė Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaidoti Vievyje esančių daugiau nei 102 pasaulinio karo palaidotų karių palaikus. Į Rusijos užsienio reikalų ministeriją iškviestai Lietuvos diplomatijai buvo pareikštas griežtas protestas. Kiek anksčiau buvo ekshumuoti ir Šiauliuose palaidoti rusų karių palaikai. Skelbiama, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešta Rusijos ambasadai Vilniuje.
0: Ir dar iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kreipimėsi įspėjo, kad Rusija gali surengti naują masinę ataką. Jis pranešė, kad naktį antradienį rusai paleido daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Taip pat buvo paleista dar apie 100 dronų dienos metu. Pagrindiniai naktį Rusijos surengtos atakos taikiniai buvo Kyjivas, centrinis Dnipro miestas, rytiniai Poltavos, Charkivo ir Zaporižės miestai. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterišas griežtai pasmerkė Rusijos ataką. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Tikiu, kad kai net 17 Grammy apdovanojimų laureatą Stingas oficialiai paskelbė apie naują savo pasaulinio turo koncertą Lietuvoje, daugelis puolė ieškoti bilietų repetuoti žinomiausių dainų tekstus. Tikiuosi repeticijos sėkmingos, nes legendinis britų atlikėjas ir grupės The Police lyderis pasirodys jų birželio 23 dieną Vilniuje. Laiko liko ne tiek ir daug nuo patiems nekantriausiems. Stingas tuoj pat suskambės Gold FM eteryje. Gero klausimų ir lengvo dienos teisinio su kolega Antanu. Nuo mes susigirdėsime jau rytoj. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime bus dar kartą bandoma uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Prancūzijoje vyksiančiame G7 viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas.

0: Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%, 0,3 punkto mažiau nei skelbta šiemet vasarį. Ateinančių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę bankas taip pat blogina 0,3 procentinio punkto iki 2,2 procento. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės siūlymo iniciatorius Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kart jo nebeatsims. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Etikos komisija rinks papildomą medžiagą dėl Vilniaus mero dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: Prieš apsispręsdama, ar pradėti tyrimą dėl Vilniaus mero ir sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti po tarybos nario kreipimosi. Jame buvo prašoma įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynes iš išskirtinių vietų, kurios paprastai yra ribotos ir turi reikšmingą komercinę vertę, galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Taip pat paprašyta įvertinti ir viešoje erdvėje užfiksuotą Vilniaus mero bendravimą neformalioje aplinkoje su verslininku Arvidu Avuliu, kurio vadovaujama verslo grupė Vilniuje vysto reikšmingus projektus ir turi interesų susijusių su savivaldybės sprendimais. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai krepšinio komandai skyrė 500 tūkstančių eurų premiją.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu laikosi tikslo nuversti Irano režimą. Vadovybei Teherane lemta išnykti iš pasaulio pareiškė jis per ceremoniją, skirtą naujojo Izraelio žvalgybos Mossad vadovo darbo pradžiai. Karo pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Irano gyventojus nuversti savo vadovybę. Vėliau jis šiuo klausimu nepasisakė. Ir Netanyahu kelis kartus ragino žmonės Irane sukilti prieš savo vadovybę. Stebėtojai Izraelyje spėlioja, kad Izraeliui režimo Teherane nuvertimas yra svarbesnis nei Jungtinėms valstijoms. Prancūzijoje vėliau šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pranešė trys pareigūnai susipažinę su planais pakviesti karo draskomo šalies lyderį. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis, teigė vienas iš pareigūnų. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidento patarėjas teigė, kad Zelenskis nebuvo pakviestas į birželio 15-17 dienomis vyksiantį susitikimą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Tai toks smagus, uždegantis ir energingas Bruce Springsteen'o kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. Turime 10 minučių po dešimtos, o taigi reiškia, jog šios dienos darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofono ir pulto pradedu. Aš Antanas būsim drauge iki 14 valandos, kadangi trečiadienis, tai nepamirškite, jog po 12 valandos žinių, kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu, valandą anksčiau po 11 valandos žinių. Dar vieną svečią studijoje taip pat turėsime, tad laukia tokia pakankamai intensyvi diena, o šią valandą, kaip jau resta pratę, bent keletas vien iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus. Tad niekur neįsilakstom ir liekam drauge.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

vienas geriausių pasaulio disko metikų Mykolas Alekna grįžta į sporto arenas. Prieš du mėnesius apie traumą ir operaciją pranešęs lietuvis nustebino. Reabilitacija vyksta greičiau nei buvo planuoto. Atletas jau netrukus vėl varžysis dėl aukščiausio lygio varžybose. Lietuvis kovo 24-ąją pranešė, jog jam buvo atlikta krūtinės operacija. Po operacijos atleto treneris Mantas Jusys sakė, jog į normalų sportavimą jis grįš po 4-5 mėnesių. Dabargi oficialiai paskelbta, jog lietuvis varžysis Deimantinės lygos etape Eugene, Jungtinės Amerikos valstijose Liepos 4-ąją. Šią žinią pasidalijo tiek organizatoriai, tiek ir pats Alekna. Po traumos bus praėję kiek daugiau nei 4 mėnesiai. Šiais metais Lietuvos lengvosios atletikos meistrams svarbiausias renginys bus rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksiantis Europos čempionatas, kuris vyks rugpjūčio 10-16 dienomis.

0: Abiturientai laiko geografijos valstybinį egzaminą, 11-okai istorijos. Latvijoje ir Estijoje buvo paskelbta apie galimą oro pavojų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Abiturientai laiko valstybinį geografijos brandos egzaminą, tuo metu 11-okai istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6712-okų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11211-okų. Šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27811-okų ir kiek daugiau nei 29,5 tūkstančio 12-okų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai. Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Seimas linkęs nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nutraukti kai kurias sutartis. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitą posėdyje. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems būtiniams vartotojams 24 centus. Per pastarosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą.
0: Toliau keliamės į užsienį. Ukrainai surengus naują antpuolį prieš Rusiją, anksti rytą Latvijos ir Estijos valdžios institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų. Latvijos Aluksnės savivaldybėje įspėjimas apie galimą grėsmę gyventojams mobiliuoju ryšiu buvo įsiųstas prieš 5 valandą ryto. Maždaug po 1,5 valandos pavojus atšauktas. Estijoje pirmasis perspėjimas apie pavojų buvo siūstas maždaug 4 ryto. Rytų vyrų ir vakarų vyrų apskričių gyventojams buvo nurodyta pamačius droną saugiai pasislėpti. Maždaug 5 valandą ryto apie galimą oro grėsmę buvo perspėti ir kitų apygardų gyventojai. O 6 ryto Estijos gynybos pajėgos pranešė, kad oro pavojus baigėsi. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą mėnesį ketina dalyvauti Vašingtone naujų laikų vyksančioje Baltųjų rūmų korespondentų vakarienyje. Jis pridūrė, kad sutiko renginio metu pasakyti kalbą. Balandžio mėnesį surengta kasmetinę vakarienę teko nutraukti, kai 31 metų ginkluotas vyras prasiveržė pro saugumo patikrinimo punktą Vašingtono Hilton viešbutyje, kuriame vyko renginys ir į kurį buvo atvykęs prezidentas. Įtariamasis į pokylių salę nepatekom, tačiau per incidentą buvom paleista šūvių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

ir grįžtame prie sporto reikalų. Viena geriausia Lietuvos krepšininkė Justė Jocytė įsibėgėja stipriausioje pasaulio moterų lygoje WNBA. Golden State Valkyries naujokė šį kartą pelnė 8 taškus per 13 minučių. Rezultatyviausia savo mačą už Atlanto sužaidusi Jocytė taip pat sugrebė 2 kamuolius ir pridėjo rezultatyvų perdavimą. Valkyries krepšininkės namie 95-77 pranoko Portlando Fire ekipą. Būtent taiklus Jocytės tritaškį antro kėlinio pradžioje tapo ta kibirkštimi, kuri pradėjo didįjį šeimininkių spurtą. Po jo skirtumas nuo minimalaus 21-20 išaugo net iki 20.56-36. Na, o didžiausia prarajė tarp komandų siekia ir 22 taškus. Rezultatyviausiai nugalėtų gretose žaidė Kyle Thornton 19 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Pralaimėjusių gretose išsiskyrė Megan Gustafson su 13 taškų ir taip pat 8 atkovotais kamuoliais.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Lietuvos regionų padidėjo 16 eurų. ES derybose dėl oro keleivių teisų reformos padaryta pertrauka. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiu verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turės gražinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus. Ši pagalbos priemonė galėtų būti tai,

0: Kova dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai augo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai 2808 eurus uždirbo Vilniaus, mažiausiai 2082,5 eurų Marijampolės apskrities darbuotojai. Lietuvoje metinė infliacija antra didžiausia Europos Sąjungoje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje 6,3%. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4%, Estijoje 4%. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti. Tuo metu eurozonos metinė infliacija buvo beveik dvigubai mažesnė nei Lietuvoje.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai ankstų rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisų reformos, nepasiekę susitarimo, tačiau sutarė jas atnaujinti popietę. Derybos baigėsi po 16 valandų trukusių diskusijų dėl kelių reformos dalių, įskaitant siūlymus uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminį klausimą, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Derybas dėl reformos numatyta atnaujinti šiandien 14 valandą Lietuvos laiku. Deryboms Europos parlamento vardu vadovauja Virginijus Sinkevičius. Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą, siejamą su Jungtinių valstijų prezidento Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės laikė rankose plakatus su tokiais užrašais kaip Albanija neparduodama. Vienas pagrindinių protestuotojų reikalavimų yra stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, pas mus šiandieną svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Gerą dieną, Vitoldai.
2: Sveiki, gyvi.
1: Nesimatėm, sakykim, kad daugiau kaip apvalų mėnesį ir žvelgiant į paties Facebooką, aktyvus tas mėnesis buvo.
2: Na labai, pavasaris, nu dabar jau vasara, bet pavasaris būna turbūt aktyviausias ir ruduo automobilių veiklose visose, turbūt kokią be paimtum, tai tiek automobilių pramonė, naujų automobilių pristatymai, naujų modelių bandymai vienur kitur pasaulyje. Išlenda į gatves visi riedantis tiek istoriniai automobiliai, kemperiai ir viskas, kas juda, viskas į lauką, visi stengiasi išnaudoti tą geresnį orą ir aišku, kad veiksmo tai įvalės.
1: Aš mes jau nekartą esam kalbėję apie tai, kad tau apskritai patinka vairuoti, važiuoti ir tai gali būti visiškai naujas automobilis, bet tai gali būti ir kelias dešimtis metų prieš tai pagamintas automobilis ir čia aš lenkiu link įvykusių istorinių automobilio ralio, kuriame jūs dalyvavot.
2: Taip, tai iš tikrųjų automobilizmas atrodo siauras sritis, automobilis. Ne? Nu, tai viskas aišku, žmogui, kuris nėra automobilistas, automobilis yra sėst, važiuot, nu kaip šaldytuvas, idealų, šaltas arba šiltas. Nu, jeigu šiltas blogai, šaltas gerai. Tai automobilis irgi, nu, važiuoja, negenda ir ačiū jam, žinai. Tai ne, nu, ta automobilių gyvenimas automobilizme yra labai įvairialypis nuo techninių dalykų, konstravimo, kūrimo, dizaino, istorijos automobilių. Ir čia turbūt kiekvienas rastų save skirtinguose amplua. Aš esu, nežinau, tinkamas čia pavadinimas važiuotojas. Man automobilis yra važiuoti ir viskas, kas susijęs su važiavimu, man ir pats eismas labai įdomu, kaip žmonių elgsena, psichologija, eisme ir automobilis per važiavimą, o ne ten, kad nu, noriu labai ten kažką pašriuboti. Ir jeigu iš tikrųjų, kas yra nutikę dabar, kad dauguma automobilių yra labai panašus vieni kitus, aišku, jeigu pereinam per istorinius fragmentus, tai gal galima sakyti ir anksčiau tai būdavo, bet sakykim, dabartiniai automobiliai, kurie šiuolaikiniai, kurie daro viską už tave, nu, pusiau viską, bet daug daro už tave, daug ekranų, daug dalyko, tampa nuobodokais vairavimo prasme. Tai, kad jie įsibėgėja ten per 2 sekundes iki 100, nu, tai tu du kart, vieną kart pats pabandai, kitą kart draugui parodai, draugas apsivėmė ir baigėsi, reiškia, tas pabandymas, o bet kurie tie automobiliai yra pakankamai dinamiški, pakankamai gerai važiuoja, tylus, komfortiški ir taip toliau, ir tai yra gerai, bet tai yra nuobodu. Tai dėl to pasiemi tą seną automobilį ir su juo reikia irgi kažką veikti. Žmonės dabar gali sau leisti, prisiperka daug automobilių ir neturi ką su jais veikti. Tai va viena iš formų, kad turint istorinį automobilį galima važiuoti kažkur, yra renginių Lietuvoje ir ne Lietuvoje. Ir dalyvauti kažkokiose įdomiose lenktynėse ar šiaip kažkokias užduotis vykdyti, tai vat vienas iš tų buvo istorinių automobilių ralis, kuris vyksta irgi labai įdomiai pagal reguliarity rally taisyklės. Nu ir tikrai buvo įdomu ir man tos automobilius man čia taip nusisekė gyvenime, kad labai pirkti jų net ir nelabai taip reikia. Duoda pasitiki, tai šį kartą davė Molėtų technikos muziejus. Tai paklausus, ką čia turit su draudimu ir su technine. Sakė, va, žiūrėk, imk šitą Volvo, šitas geras. Nu tai va, tai antros klasės 75 metų Volvas 244 labai buvo nepats tinkamiausias raliui. Automobilis raliui, bet kuo labiau netinkamas, tuo daugiau iššūkio ir tuo įdomiau yra spręsti kažkokius tai klausimus, nes mes visi įlendam į patalus, norim komforto, ir tame komforte nuobodžiai gyvename, čia toks biškį išėjimas lauk. Vairuotai iškai.
1: Milžiniška ta praraja, bet nu, ir technologinė ir patogu, belieko tikriausiai, ar ne, 75-26 metai. Ir ypač, kai tu turi tas galimybės palyginti vakar Volvo 244, kitą dieną koks nors Volvo naujas, X60. Taip. Ir kaip, nu, nežinau, kokie tie pojūčiai? kai yra visiškai šviežia, ar ne?
2: Jo, vakar, tai kadangi, taip, aš lipu iš vienos į kitą ir iš naujos į naują, ir iš naujos į visiškai seną, į seną prabangesnį, į seną visiškai archajišką, sakykim, tai skirtumai tikrai yra, aš net nežinau, kaip juos geriausiai vardinti, turbūt kiekvienas žmogus atsisėdęs geriausiai, kai kad pajustų pats ir suprastų pats, bet mūsų prisiminimuose, pas tuos, kurie dar prisimena, atrodo, kad tie automobiliai, tie žiguliai, kokie nors ten ar kažkas, nu buvogi visai neblogai, mes visur važiuodavom ir nuvažiuodavom ten,
1: tuo
2: kur reikia. Kart,
1: taip.
2: Ir mes, kaip vaikai, tai net nusvajojom apie tuos automobilius. Nu, dabar atsisėdus į tą žigulį, ar nebūtinai žigulį, ar bet kokią kitą to laikmečio automobilį, nes koks nors ten pirmukas žigulys, sakykime, mūsų akimis, kuris buvo gaminamas septintuko ar penktuko pavidalu dar iki 98 metų. Taip. Tai sukurtas ten 60-ais metais, nes kaip Fiat jį pagamino 76-ais, ten Sovietų Sąjunga Toliatėje gavo štampus ir pradėjo gaminti 70-ais, nes gamykla pastatyta tik 76-ais. Pažiūrėkim, tai yra dar net ne 75, tai yra dar 60, dar minus taip. 15 metų, ta, tam kūriniui, sakykim, kur dabar, sakinai, štampuoja kas pusvalandį po naują modelį, tai daug nelaukia. Tai tikrai yra labai įdomi patirtis, labai skirtinga tokia, toks sugrįžimas į tikrą tokį vairuotojišką gyvenimą viskuo, garsais, kvapais, pačiu vairavimu, bet galiu tik pasakyti, kad tuos automobilius reikia vairuoti.
1: Būtent, čia tas ir numeris vienas.
2: Ir nebais paskrolinsi.
1: Taip, vieną ranką vairą laikydamas.
2: Gali, kaip viskas gaunasi, bet ypač tiem, kurie vairavo anksčiau, tai greitai grįžta tos prisiminimai ir patirtis, nėra kažkas tai. Bet vakar važiavom su žmona iš Biržų, už vakar tiksliau. Ir kalbam, kad vat keliukai, va, faini keliukai čia, kažkokie tai, tokie ne autostrados.
1: Taip.
2: Ir aš sakau, žinai, bet žiūrėk, mes dabar važiuojam 90 su šitu nauju automobiliu, važiuojam 90 km per valandą. Ir tada buvo toks pats kelias
1: toks
2: ir
1: pat
2: 90.
1: Greitis.
2: Ir kokio dydžio skirtumas yra tarp tų dviejų automobilių.
1: Ir to 90.
2: Ir to 90 yra kosminis skirtumas. Ir tipo, mažu ką, ten saugumo prasme, nesakau, ten stabdžių, belenko, visiškai pakabu. Ir tai yra, nu, kaip, žinai, kibiras ir kosminis laivas. Ir tada lėkiam tokiu pačiu greičiu savo, ten tipo,
1: biškai. Tik tada galimybių ribos tikriausiai tokios.
2: Nu, tai, žinai, nu, tie tos mašinos, ten visi tie maskvičiai, žiguliai ar volgos, nu, važiuodavo ten ir 120 važiuodavo, kai ten biškį prisukdavom kitokių žiklerių, ten važiuodavo ir dar greičiau ten, bet iš tikrųjų tai skirtumas yra didžiulis, jutiminis skirtumas yra labai didelis ir aš tik tai galbūt visiems linkėčiau, kam yra įdomus automobiliai, leisti savo vienokiu ar kitokiu būdu grįžti arba į vaikystę, arba į tiesiog istorinę praeitį, kas vaikystėje jau turėjo tik šiuolaikinius automobilius ir pasibandyti. Tai tikrai yra įdomus ir smagus potyris.
1: Kaip nutinka, arba kada tai nutinka, kai, na, žmonės sako, automobilis šitas dušę turi, na, ir tada nesvarbu, ar jam ten 15 metų, ar 20, ar daugiau, ir da, kada įsigyja tą dvasę, tą kažkokį, nežinau, tokį neprašomą jausmą, nes yra begalės modelių, kurie, kaip buvo pagaminti, ar ne, taip jie nugyveno, dingo, niekam nelabai įdomu, ir bet vat kai kurie lieka ir, nu, tarsi būtų kažkokie gyvesni už tuos jau numirusius.
2: Jo, tai turbūt visais laikais yra įdomesnių ir mažiau įdomių modelių ir čia, sakyčiau, gal yra labiau psichologinis kiekvieno žmogaus dalykas, nebūtinai pats automobilis. Kažkokius malonius ir smagius prisiminimus suteikiantis modelis. Mhm. Aš dabar tik tai stebiu, kai mes pradėjom varyti ten 90-ais metais automobilius, tai koks nors ten Passatas, ne, nu, taip. Rando mašina, nu, tiesiog Passatas, ten dar su kokiu ten 1.6 varikliu, nu, tokia, nu, apie ką, žinai, nieko, tiesiog važiuot.
1: Tai va čia tas šaldytuvas, kuris šildo arba šaldo.
2: Šildo, važiuojant, ten nevažiuoja. Dabar žiūriu, jauni žmonės pasikūrė tos pasatus, ratukai gražus, ten dar kažką. Ir aš vaikštau, aš pat žiūriu į tą pasatą.
1: Dailus daiktus.
2: Nuveiktų savo. Ten tokie, žinai, mes norėdom tuo met, norėdom vis naujesnių modelių. Ten tas kvadratinis, nu kažkoks, žinai. Dabar vėl viskas taip sugrįžta. Tai aš manau, kad tai dalis yra emocijos, nežiūrint į tai, koks tai yra modelis. Ne, nu, nežiūrint, tiesiog tavo sąlytis buvęs galbūt, kažkokia įdomi istorija, pirma meilė, pirma naktis, pirma dar kažkas, jeigu...
1: Tai, galų galia pirmas iš savų pinigų nusipirktas.
2: Taip, pirmas iš savų, ar tėvų turėtas irgi, automobilis taip. Ir taip toliau, tai gražus prisiminimai, kurie glosto širdį ir tas automobilis yra tau fainas ir galbūt tu, kaip girdžiu žmonių, sam, va šitą tai norėčiau nusipirkti, va dar tokios pačios spalvos, nu ir fainai. Kiti yra nu patys iš savęs jau reiškinys, nesvarbu, ar tai yra multipla pirmoji, sakykim, kas yra reiškinys automobilizme, ar tai yra kažkoks superkaras, kurios žmonės jauni matė tik tai ant kramtomos gumos paveiksliukų ir geriausia atveju plakatą nupirko tėvai ir kambarį
1: ir gana, taip.
2: Ir gali būti, kad dabar jie gali jau nusipirkti tokį automobilį, nes mes kartas nuo karto taip gyvenam, kad galim nusipirkti savo kažkokį svajonę automobilį. Ir tie modeliai yra kažko išskirtiniai, bet visame pasaulyje visada automobilizme būdavo paprasti modeliai ir kokie nors ten, sakykim, limited edition, ne, bele ko, ten Golf GTI visada yra įdomiau negu tiesiog Golf.
1: Negu ne, TDI.
2: Negu TDI, pavyzdžiui, bet ten koks nors senas GTD, ten, pavyzdžiui, dabar jau irgi yra kietai. Ir tiesiog, na, sakykim, žmonėm emociškas sąlytis buvęs ar kažkoks tai dalykas tiesiog suteikia daug faino malonaus jausmo, žmonės nori myli tos automobilius, puoselėje pasidaro arba turi, arba neturi kur važiuoti, nes sutinku ir tų, kur sako, nežinau, turiu, bet niekur nevažiuoju, stovi. Tai vat, sakyčiau, kad nu, tas, kas vyksta, tam tikri judėjimai Lietuvoje, tai smagu, kad jie vyksta, gerai, kad kažkas daro tos Cars and Coffee ir kitokius renginius, kur galbūt ne lenktynės, ne dar kažkas, bet susirenka žmonės į vieną vietą, parodo, ką nuveikė per žiemą garaže, parodo, kokį automobilį naują įsigijo kažkur, tai visi pasikalba, visi turi tos temos aistrų.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim, pokalbį pratesim. Gold.

0: Seime bus dar kartą bandoma uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Prancūzijoje vyksančiame G7 viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas prognozuoja, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiais metais didės 3%. 0,3 punkto mažiau nei skelbta šiemet vasarį. Ateinančių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę bankas taip pat blogina 0,3 procentinio punkto iki 2,2 procento. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės siūlymo iniciatorius Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kartą jo nebeatsims. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Etikos komisija rinks papildomą medžiagą dėl Vilniaus mero dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prieš apsispręsdama, ar pradėti tyrimą dėl Vilniaus mero ar sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje, vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti po tarybos nario kreipimosi. Jame buvo prašoma įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynes iš išskirtinių vietų, kurios paprastai yra ribotos ir turi reikšmingą komercinę vertę, galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Taip pat paprašyta įvertinti ir viešoje erdvėje užfiksuotą Vilniaus mero bendrą neformalioje aplinkoje su verslininku Arvidu Avuliu, kurio vadovaujama verslo grupė Vilniuje vysto reikšmingus projektus ir turi interesų susijusių su savivaldybės sprendimais. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi krepšinio komandai skiria 500 tūkstančių eurų premiją.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu laikosi tikslo nuversti Irano režimą. Vadovybei Teherane lemta išnykti iš pasaulio pareiškė jis per ceremoniją, skirtą naujojo Izraelio žvalgybos Mossad vadovo darbo pradžiai. Karo pradžioje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paragino Irano gyventojus nuversti savo vadovybę. Vėliau jis šiuo klausimu nepasisakė. Ir Netanyahu kelis kartus ragino žmonės Irane sukilti prieš savo vadovybę. Stebėtojai Izraelyje spėlioja, kad Izraeliui režimo Teherane nuvertimas yra svarbesnis nei Jungtinėms valstijoms. Prancūzijoje vėliau šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pranešė trys pareigūnai susipažinę su planais pakviesti karo draskomo šalies lyderį. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis, teigė vienas iš pareigūnų. Kovo mėnesį Prancūzijos prezidento patarėjas teigė, kad Zelenskis nebuvo pakviestas į birželio 15-17 dienomis vyksiantį susitikimą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis pas mūsų svečiuose žurnalo Autobild Lietuva vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Pirmą tokią dalį mes jau padarėm ir dabar tęsiant toliau apie tą neišmatuojamą ir gilų automobilizmo pasaulį ir tavo paties potyrius, kuomet tu vieną dieną vairuoji 75 Volvo, net nežinau, iki šimto kiek jis įsibėgėjo, paskui...
2: Kokia 19 sekundžių spėjo.
1: Solidžiai. Taip, švediškai solidžiai.
2: Ta, automatas, matai, senovinis, trijų bėgių.
1: Trijų,
2: ja.
1: O paskui yra Lamborghini Temerario ir 2,7 ir tu pats rašai, kad dar kitą dieną tas jautėsi.
2: Na taip, žinai, kiekvienas gamintojas, reiškia, pagaminęs kažkokį tai įspūdingą duomenį pasiekinti automobilį nori pademonstruoti, kaip čia kietai. Tai visą laiką yra tokia galimybė ir ypatingai, kad Temerario bandymai vyko Vengrijoje, Hungaro ringe, tai trasoj, uždaroj trasoj, kur galima viską padaryti saugiai.
1: Legaliai ir saugiai.
2: Legaliai ir saugiai. Tai tas įsibėgėjimas, jau kaip minėjau prieš tai laidoj, reiškia, įspūdį daro, nes atrodo, kad, žinai, tu nuvažiuoji, o galvelė su smegenėlėm lieka ten starto vietoj. Tai nėra net pats fainiausias, jeigu iš tikrųjų pojūtis, nes vestibuliarinis aparatas tokio įsibėgėjimo iki galo nesupranta, galima truputėlį dažniau tai darant priprasti prie jo, bet jeigu taip va, visiškai nukritai iš dangaus atsisėdai, ypatingai jeigu atsisėdai šalia, kai dar pats darai, tai nieko, bet atsisėdai šalia, nu tai žinok, nemėgstu aš to jausmo, jeigu taip iš tikrųjų, bet aišku, kad jis daro įspūdį, bet įspūdį turbūt daro tų automobilių įsibėgėjimas ne šitoj vietoj, ne nuo nulio. Bet įsibėgėjimas važiuojant ten 150 ir paspaudus tada, kaip greitai tas automobilis 250 jau rodo spidometre.
1: Tai vat panašus toks keistas net ne pagreitis, o apskritai greitis visam automobilių pasaulyje dabar, kurį galima vadinti, nežinau, vinegretumai šalyne vieni, ar ne, gamina galingą automobilį, šiuo atveju tiesioginis konkurentas Ferrari pristato elektromobilį, kažkas atsisako elektromobilių, kažkas sako, mes gaminsim tik hibridus. Kas dabar per judesys tam pasaulyje yra ir kaip suprasti mums, kurie galbūt nori tą automobilį nusipirkti ir kokį pirkti?
2: Žinai, jeigu turėčiau atsakymą, turbūt daugiau pinigų turėčiau, jeigu dabar. Iš tikrųjų, man pačiam ir mums daugeliu, aš tikrai dalyvauju tarptautinę prasme daugybėje renginių, susitinku su savo kolegomis iš įvairiausių pasaulio kraštų. Ir mes apie tą patį, pasikalbam
1: kas
2: apie
1: vyksta?
2: Tą patį, kad kas vyksta, nebesuprantam, jeigu iš tikrųjų, nes pagaminti gerą automobilį, kaip suprantam, galima, ne, visi gali, visi moka. Kodėl gaminam kokius nors nebūtinai gerus? Nu, reiškia, kažkas tai sako, kokius gaminti, ne?
1: Taip.
2: Kažkas padaro reikalavimus ir liepia gaminti tokius automobilius, nes gaminti ne pagal reikalavimus neapsimoka, yra kažkokios baudos. Europa turi vienokius, ten Amerika turi kitokius, kurios šalis gal neturi jokių ten. Ten kokiai nors Indijoje mokesčiai nuo automobilio ilgio ten, pavyzdžiui, tai jie gamina, kur žiūri, ką čia jie padarė, kokį čia jie norėjo sedano, bet o kodėl tokia trumpa bagažinė priklyjavo, nu dėl to, kad tilpti ten į 4 metrus ten kažką. Ir mes matom, kad, sakykim, kokie nors, nežinau, buhalteriai, nenuvertinant jūsų visą pagarbą darbo ar dar kažką, nusprendžia, koks turi būti automobilis, ne, koks. Ir būtent jėgainių prasme, nu tikrai, mesgi čia prieš keletą metų puolėm ten į tą elektromobilumą, čia stačia galva, čia viskas baigta, bus tik tai elektromobiliai. Nu, ką su ko susidūrė pramonė, kai kurie taip ir pasisakė, viskas, mes gaminsim tik elektromobilius ir nukreipė viską, tiek finansavimą, kūrybą, būtent tenai. Pamatė, nu, kad biškinė eina. Dar pažiūrėjo, kad, o žiūrėk, o Toyota savo štampuoja tuos hibridus ir yra pirmoji vietoj.
1: Taip. Mhm.
2: tai ko čia tie žmonės nori, ne, ir, ir kaip čia turi būti, gal čia perlenkiam lazdą su, su tuo pasisakymu, kad čia bus tik tai taip, o ne kitaip. Na ir vėl, ir ta, ta makalinė, ar ta baimė, ir, arba galbūt tie lūkesčiai, kurie buvo, ne, nu, buvo per drąsus, tai, tai taip ir yra, reiškia, šiuolaikiniam dabartiniai, vat šios dienos aktualijoje, sakykim, kad elektromobiliai ir toliau yra perkami, jų daugė visur, beje, Lietuvoje pakanka augimas labai, labai stiprus.
1: Bet
2: labai,
1: ne toks labai progresyvus, koks buvo numatytas.
2: Dabar pakankamai, ne? Jo, aš nežinau, aišku, ten tokį gali tikslus įsirašyti į lentelę, ką tik tai nori, kokią nors nesąmonę įsirašiai, ir tipo deklaruoji, kad, nu, taigi vis tiek, žinai, jeigu ir nepasieksim, tai gal nieko tokio, bet įsirašyti ambicingą tikslą yra geresnė Gerai. Versija, negu įsirašyti neambicingą, nes vis tiek ir neambicingo nepasieksim. Nu, tai, tai įsirašėm ambicingą, tai nežinau, ar ten pasieksim, bet tiesiog jų daugie, natūraliai. Ir man patinka, kad dabar elektromobilių daugėja natūraliai. Ne dėl to, kad kažkas tai liepia. Tiesiog žmonės pradeda suprasti, kad elektromobilis daugeliu atveju tokiam buitiniam vartojimui yra žiauriai geras daiktas. Ir, ir, ir labai tinka. Ir, ir išsprendžia visus dalykus daliai žmonių. Daliai žmonių tai yra neprieinama, nepatogu, ar ten dar kaip nors, arba kausto baimės, kaip užrašytų kokiam nors laikrašti. Tai nežinau, tai jie turi galimybę pasirinkti kitokius, tiek hibridinius, tiek yra ir nehibridinių, yra ir tiesiog benzininių, yra dar ir dizelinių. Tai vėlgi yra naujų, yra nenaujų. Tai dabartinis pasaulis žmogui, norinčiam išsirinkti automobilį, turbūt sukuria daugybę jovalo galvoje, nes Taip. Pasirinkimo yra daug, bet tai yra gerai. Tu gali pasirinkti, nieks iš tavęs netėmė dizelio. Nu, žinai, kaip ten sakė, uždrausim, nieks nieko neuždraudė. Ir, ir dabar, aišku, Lietuvoje mes turim gal šiek tiek išskirtinę situaciją, nes mūsų mokesčiai yra nejokie. Nu, jeigu taip apie automobilius kalbant, čia tie visi registracijų ten ir, ir ten kokį pavadinimą be priklijuotų, jie nekeičia visiškai žmogaus, neturi įtakos žmogaus pasirinkimui. Ne, ten ar tiek, ten tas ekologinis, ar koks bebūtų mokestis, ne, dzin, su, nori važiuoti su 3 litrų ten dizeliu ir važiuoji. Tai va, tai žmonės turi to pasirinkimo, bet į kur eina pasaulis, ne, į kur eina dabar, nieks taip labai normaliai negali sakyti, vis tiek turbūt eina į elektromobilumą, kokį ir kokių baterijų ir kokio greitumo, didumo, mažumo jas turėsim ir galėjimo greitai įsikrauti. Ir, ir faktas, kad kol kas nėra revoliucijos, yra evoliucija, bet gali būti, kad bus ir revoliucija. Gali būti, kad turėsime nedidelę bateriją, kuri turi daug energijos, įkraut gali greitai, ir tai bus visiškai įspręsta viskas.
1: Tai tokiu lengvu laukimu tada gyvenam. Daugiau, mėly klausytojai, naujajame Autobildo numeryje, ieškokite spaudos pardavimo vietose. Kol kas tiek, ačiū Vitaldai, kad atkeliavai.
2: Tai ačiū ir visiems gero kelio.
1: Iki. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Inžinierių paklausa Lietuvoje viršyje pasiūlą. Dėl Antonovo išdavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Sankt Peterburge per dronų ataką užsidegė naftos terminalas. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu, tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Lietuvos darbo rinkoje sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos,

0: metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinierijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Pasak tarnybos, jaunimas vis dar vangiai renkasi inžinerinės ir technologinės profesijas. Dėl Vladimiro Antonovo išdavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Jis priima ir gabena naftos produktus upių geležinkelių ir automobilių transportu, o jo metinis pralaidumas siekia 12,5 milijono tonų. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletas žmonių, teko stabdyti skrydžius. Teheranas kaltina Kuveitą, kad šis leidžia Jungtinių valstijų pajėgoms vykdyti smūgius iš savo teritorijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: reklama.
1: Vasarinės Ekoš nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį Ekoš taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs ekoš.lt dalyvauja Ekoš vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Na ką, mėly klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
3: Labą.
2: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas pres ralis ir, kaip sakoma, šalmą nusiėmės jūs čia pas mus šiandien. Kaip
3: na,
2: sekėsi?
3: Taip, sekėsi.
2: Sekėsi.
3: Sekėsi pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir sveikinimas su finišu.
2: Su finišu.
3: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten į serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu kaip čia, ar būsite pirmas. Tai jis išreiškia, reiškia, jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralistų posakis.
2: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
3: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti pres ralyje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynininkas, ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
2: Visa istorija.
3: Jo, visa istorija.
2: Ne šiaip sau čia buvo viskas.
3: Ne, aš tapau, reiškia tada jau tokiu netatiniu žurnalistu, vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
2: Vat taip pat ir išsiviniojo visą siūlą.
3: Taip, kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvavau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
2: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir, na, apskritai, žurnalistų ralis, pres ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks, vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
3: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to Bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
2: Iš Estijos svečių būdavo.
3: Be abejo, svečių Estijoje dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai nesenai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
2: Taip.
3: Labai, tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar nesenai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnuomoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais, ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
2: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų, ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
3: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų. Nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. Ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis į šoną ir gautas ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
2: Taip.
3: Taip, kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia, susiskaičiavę yra visus kugelis.
2: Manomas klaidas, taip.
3: Taip.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praūžusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas nuo labai greitų iki na, gatvėse legaliai sutinkamų ir tai matyti įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sakau, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, na, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip, na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš vat pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau matyt ir ralių greitėjant ar kitiems elementams arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje na, šiek tiek apsunko tą situaciją ir dabar jau daug dažnai dalyviai na, renkasi tai, ką turi po ranka. Tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką. Va, taip, kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip, tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks ir kiekvienais metais na, tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada raliai buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito, tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors kačerginės trasa, arba ten bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten nu, atitinkamų konfigūracijų,
0: visokie,
1: ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlį priėjome apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nueiti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: Ar dar ką ir nusivesti į kiną ir už jį sumokėti?
1: Taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusiperku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
2: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai nu, viskas kainuoja, nu, ką mes be užsimtėm, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalį leisti išsipjauti lazdyną.
2: Aš galvoju, arba, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Nu nepabrangtų, nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią tai meškerę, valą, tai nu galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja, tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti, tai vat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjo. Vat, lygiai tam pačiam žurnale AutoExpressas laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpurškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
2: Šiek tiek didesnė
1: skona. Jo, tai nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje. Ir nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiūrėjai smagu.
2: Tai vat ta emocija, aš manau, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralyje pirmą kartą, anksčiau šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktynininkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu,
2: va,
1: su savo mokomuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokomuoju plafonu ant stogo.
2: Nu, kad
1: dėl to labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jie dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
2: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir tai, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma. nes tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
2: Viskas sport, sport.
1: Jo, taip, ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimk to sporto, o usimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji į varžybas, artimiausias lalamo varžybas, kokios jos bebūtų.
2: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.
3: Gold FM. Žinios.
4: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp Lietuvos regionų padidėjo 16 eurų. Europos Sąjungos derybose dėl oro keleivių teisių reformos padaryta pertrauka. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentas parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiu verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turės gražinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 459 eurus ir per ketvirtį padidėjo 16 eurų. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione jis siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai augo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai 2808 eurus uždirbo Vilniaus, mažiausiai 2082,5 euro Marijampolės apskrities darbuotojai. Lietuvoje metinė infliacija antra didžiausia Europos Sąjungoje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
5: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje – 6,3%. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4%, Estijoje 4%. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti. Tuo metu eurozonos metinė infliacija buvo beveik 2 times mažesnė nei Lietuvoje.
4: Toliau įvykiai užsienyje. Europos parlamentų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai ankstų rytą sustabdė derybas dėl oro keleivių teisių reformos nepasiekę susitarimo, tačiau sutarė jas atnaujinti popietę. Derybos baigėsi po 16 valandų trukusių diskusijų dėl kelių reformos dalių, įskaitant siūlymus uždrausti oro linijų bendrovėms imti mokestį už rankinį bagažą ir esminį klausimą, kada keleivis turi teisę į kompensaciją. Derybas dėl reformos numatyta atnaujinti šiandien 14 valandą Lietuvos laiku. Deryboms Europos parlamento vardu vadovauja Virginijus Sinkevičius. Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą, siejamą su Jungtinių valstijų prezidento Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės laikė rankose plakatus su tokiais užrašais, kaip Albanija neparduodama. Vienas pagrindinių protestuotojų reikalavimų yra stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
5: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Ir grįžtame, mėly GoFM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ar ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoji daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Tai sako, imk obulį, va suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sieski mašiną ir važiuok. Ne, man reikia lenktyninio Porsche,
0: Ferrari.
1: A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų juokingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: sužinoti. Ir netgi kai būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvest variklio, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Aš nuvažiavau, žmona ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidė į Janonio gatvę, prie upės. Ir tada pasukė į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavo į kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškai pastumė iš vietos ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelį dar labiau užaštrinta trasa, tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupį, tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinė atgal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo, kas daugiau nuriedės.
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kad kas turėjo nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Tikrai,
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokiam mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralį, kas tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba bet tai tikrai jokių būdų čia ne chuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tikrai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose, jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodė tik rezultatą. Tai na, nors vėlgi ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu supaprastintu suvokimu. Man teko būti Autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten bandė taranuoti kitą tokią Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, o tai čia ne taip reikėjo? Jis toks, reiškia,
0: tiesiog, ne,
1: jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo.
0: Toks jūs
1: irgi miestelėje. Ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai. Jis atėjo autokroso varžybos, kur jau visiškai kitas vairavimo principas, yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko, beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus. Ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu nepriešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes nepriešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvau pažįstamas, ir sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę.
0: Va.
1: Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią, tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks tai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sveikatos įstaigos apmokėjimą už viršsutartines paslaugas turėtų gauti per savaitę. NATO vadovas atvyko į Ukrainą. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai per sveikatos reikalų komitetą pranešė ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimu, lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Ligonių kasos duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį ketvirtį suteikė virš sutartinių paslaugų už 40,5 milijono eurų. Labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmą šių metų pusmetį siekė 459 eurus. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai, vidurio ir vakarų Lietuvos regione siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, mažiausiai Marijampolės darbuotojai. Atsisakius pareigūnų rotacijos muitinėje gali didėti korupcijos rizika. Apie tai Gintaras Senikevičius.
2: Muitinės postos atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigė Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir

0: kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT, dabartinė tvarka lankščiai nustato muitininkų rotacijos modelį. Tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas.
1: Toliau iš užsienio. Po Rusijos didelio masto mirtinų atakų prieš Ukrainos sostinę NATO generalinis sekretorius Markas Riutė atvyko į Kyjivą su iš anksto neskelbtu vizitu. Per Rusijos didelio masto ataką birželio 2 vien sostinėje Kyjive žuvo 6 žmonės, 81 buvo sužeistas, o visoje Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų atakas tą dieną žuvo daugiau nei 20 žmonių, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą, prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. FIFA prezidentas Džanis Infantinas įteikė Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6-ąją. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių gynėjai pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdami, jog Infantinas išreikšdamas paramą Trumpui pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Tai toks lengvas ir žaismingas Madonos kūrinėlis toliau į priekį veda dar vieną valandą. Pats tas po pietų pertraukos taip lengvai grįžti link laukiančių trečiadieninių darbelių. Jeigu nuotaikos trūksta, šiek tiek bandysime muzikos pagalbą jums gelbėti situaciją. Kiek vėliau šią valandą pakalbėsim ir apie vasarą, ir apie šilumą, ir taip pat apie ultravioletą. Tam turėsim jums tokią trumpą žinutę, o čia kol kas dalinuosi dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmailė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

po dar vieno muzikinio kūrinio išgirsite atnaujintam orų prognozėm, o čia šiek tiek apskritai apie orus kartu su kalendorinė vasara. Džiugu, jog plūstelėjo ir šiluma didesnė, tačiau meteorologai spėja, šiuo metu dienos trukmė yra pati ilgiausia, o saulės aukštis virš horizonto pas didžiausias, todėl ultravioletom indeksas saulėtą dieną pasiekė tikrai aukštas reikšmes. Lietuvoje šis indeksas sviruoja intervale nuo vieneto, tai yra žemas, iki 8, tai yra labai aukštas. Aukščiausios reikšmės būna fiksuotos gegužę, birželį ir liepą tarp 11 ir 16 valandos. Šiandieną šis indeksas gali siekti iki 6, todėl turintys visi pirmąjį odos tipą, labai šviesi, strazdanoto oda, turėtų nuoširdžiai pasisaugoti. Taip pat, jeigu esate jautresni saulėj, irgi reikėtų dienos viduryje to vengti. Visgi saulės greitai dalyje Lietuvos bus kiek mažiau, nors šiandien dar ir sausa, ir saulėta jau rytoj ir savaitgalį turėtų palyti, vadinasi, ir ultravioleto indeksas sumažės.

0: Inžinierių paklausa Lietuvoje viršyje pasiūlą. Dėl Antonovo išdavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Sankt Peterburge per dronų ataką užsidegė naftos terminalas. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Šiandien posėdžiausiantys Seimo etikos sargai pateiks išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jo komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis Vilkauską pavadino debilu, tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Lietuvos darbo rinkoje sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aktyviausiai darbuotojų ieškojo maisto, baldų, medienos, metalo, popieriaus, gumos ir plastiko gaminių įmonės. Apie 80% siūlomų darbo vietų skirta kvalifikuotiems darbuotojams. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Labiausiai ieškoma mechanikos ir elektros inžinierių, inžinierijos technikų, gamybos meistrų, technologijų specialistų. Pasak tarnybos, jaunimas vis dar vangiai renkasi inžinerinės ir technologinės profesijas. Dėl Vladimiro Antonovo išdavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas, o liudininkai pranešė apie objekte kilusius didelius sprogimus ir gaisrus. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje Sankt Peterburgo didžiajame uoste yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Jis priima ir gabena naftos produktus upių geležinkelių ir automobilių transportu, o jo metinis pralaidumas siekia 12,5 milijono tonų. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletas žmonių, teko stabdyti skrydžius. Teheranas kaltina Kuveitą, kad šis leidžia Jungtinių valstijų pajėgoms vykdyti smūgius iš savo teritorijos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo audito komitetas siūlo prokurorams įvertinti pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą. Dėl ekonomikos problemų masiškai atleidžiami pagrindinio Rusų valstybinio banko darbuotojai. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui prabilus apie neva rudenį šalyje vyksiantį perversmą, jo pareiškimus vertina sostinės kriminalinės policijos padalinys. Kol kas sprendimas dėl tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo nėra priimtas. Žemaitaitis gegužę laidoje OpTV paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti valstybės vidaus perversmas. Jis minėjo, jog perversmas gali būti neva brutalus. Jo metu bus esą imamasi fizinių susidorojimų su žmonėmis. Seimo audito komitetas nutarė prašyti generalinės prokuratūros įvertinti valstybės kontrolės ataskaitą dėl milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projekto ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimų nusikalstamų veikų. Komitetas prokurorų prašo nustatyti galimos žalos dydį bei imtis priemonių dėl jos atlyginimo ir atsakingų asmenų atsakomybės. Taip pat komitetas siūlo sudaryti specialią tarpinstitucinę darbo grupę ar komisiją, kuri kontroliuotų didelės apimties strateginius valstybės projektus. Ji visų pirma turėtų imtis pirmojo ar antrojo jūros vėjo parkų įgyvendinimo kontrolės. Panaikintas mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatas rinkimai numatomi rudenį. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalčios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot komisijos juos surengti numatoma rudenį. Buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai.
1: Toliau iš užsienio. Didžiųjų Rusijos įmonių bankų, metalurgijos kompanijų ir automobilių gamyklų darbuotojų atleidimų banga pasiekė ir pagrindinį Rusijos valstybinį banką Vnešekonombank, turintį valstybinės plėtros korporacijos statusą ir valdantį 38 milijonų piliečių sukauptas pensijas bei finansų.

0: finansuojant į Kremliaus nacionalinius projektus. Kitąmet bankas imsis mažinti savo biudžetą ir planuoja atleisti 15% darbuotojų. Banko vadovas pažymėjo, kad etatų mažinimą vykdo esant ekonomikos kredito atšalimui. Po naujų atakų prieš Kuveitą ir Bahreiną, už kurias kaltinamas Iranas, vienas aukšto rango Jungtinių Arabų Emiratų pareigūnas paragino Persijos įlankos valstybės laikytis vieningos pozicijos. Irano dronams atakavus Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą buvo sužeista keletas žmonių ir teko stabdyti skrydžius. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

ta nauja paukščių rūšis Lietuvai. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinės stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express. Gold FM. 5, 2,

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzda žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Faktai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

0: Sveikatos įstaigos apmokėjimą už virš sutartinės paslaugas turėtų gauti per savaitę. NATO vadovas atvyko į Ukrainą. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai per sveikatos reikalų komitetą pranešė ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva. Jos teigimu, lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Ligonių kasos duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį ketvirtį suteikė virš sutartinių paslaugų už 40,5 milijono eurų. Labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai. Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vidurio ir vakarų Lietuvos bei sostinės regionų pirmą šių metų pusmetį siekė 459 eurus. Vidutinis atlyginimas iki mokesčių šalies ūkyje sostinės regione buvo 2808 eurai, vidurio ir vakarų Lietuvos regione siekė 2349 eurus. Vidutinė alga iki mokesčių per ketvirtį labiausiai išaugo Tauragės, mažiausiai Panevėžio ir Kauno apskrityse. Daugiausiai uždirbo Vilniaus, mažiausiai Marijampolės darbuotojai. Atsisakius pareigūnų rotacijos muitinėje gali didėti korupcijos rizika. Apie tai Gintaras Sienikevičius.
1: Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigė Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT dabartinė tvarka lanksčiai nustato muitininkų rotacijos modelį. Tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kitoko siekiamos išvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas.
0: Toliau iš užsienio. Po Rusijos didelio masto mirtinų atakų prieš Ukrainos sostinę NATO generalinis sekretorius Markas Riutė atvyko į Kyjivą su iš anksto neskelbtu vizitu. Per Rusijos didelio masto ataką birželio 2 vien sostinėje Kyjive žuvo 6 žmonės, 81 buvo sužeistas, o visoje Ukrainoje per Rusijos raketų ir dronų atakas tą dieną žuvo daugiau nei 20 žmonių, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Norvegijos futbolo federacija kreipėsi į FIFA etikos komitetą, prašydama ištirti pasaulio futbolo valdymo organo sprendimą skirti taikos apdovanojimą Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. FIFA prezidentas Džanis Infantinas įteikė Trumpui pirmąjį tokį taikos apdovanojimą gruodžio 6-ąją. Vėliau tą patį mėnesį žmogaus teisių gynėjai pateikė skundą FIFA etikos komitetui, teikdami, jog Infantinas išreikšdamas paramą Trumpui pažeidė savo pareigą išlikti neutraliam. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Balionais cigaretės gabenęs vyras Lietuvos oro uostams turės atlyginti daugiau nei 20 tūkstančių eurų žalą. Į Kyjivą su iš anksto neskelbtų vizitų atvyko NATO vadovas. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teismas Šalčininkų rajono gyventojų už cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių baudą ir priteisė atlyginti dar 22 tūkstančius eurų Lietuvos oro uostų patirtos žalos. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje teigė, kad naktį iš spalio 21 į 22 orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms. Apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį paleisti į laisvę vieną kaltinamųjų DHL padegamųjų siuntų byloje 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismas praeitą savaitę pratęsė suėmimą kartu su Kovačiu teisiamam Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui. Generalinės prokuratūros skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamųjų suėmimas taip pat turi būti pratestas dar 3 mėnesiams. Seimo biudžeto ir finansų komitetas mano, kad prieiga prie Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų turėtų būti ribojama parlamentarams, ministrų kabineto nariams, viceministrams, kancleriams ir daliai kitų politiškai pažeidžiamų asmenų bei jų šeimų nariams, taip pat įmonėms, kuriuose jie yra naudos gavėjai. Komitetas siūlo ILTE finansavimą priboti kiek platesniam ratui politikų nei siūlė vyriausybė, tačiau siauresniam nei siūlė Seimo teisininkai. Raginę įtraukti ir prezidentą, Seimo ir prezidentūros kanclerius, savivaldybių vadovus, Centrinio banko valdybą. Toliau naujos redakcijos Nacionalinio plėtros banko įstatymas Seimo posėdžių salėje bus svarstomas birželio 16-ąją. Toliau iš užsienio. Po virtinės didelio masto mirtinų Rusijos atakų prieš Ukrainos sostinę, į Kyjivą su iš anksto neskelbtų vizitu atvyko NATO vadovas Markas Riutė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris kaip tikisi susitiks su Riutė, prašo NATO narių pagalbos apsaugant Ukrainą nuo Rusijos balistinių raketų smūgių. Riutės vizitas vyksta praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos ir kariniams objektams Rusijos šiaurėje esančiame Sankt Peterburge, kur pareigūnai ir atvykę svečiai renkasi į svarbų ekonomikos forumą. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus. Vien per gegužę įsigaliojus

0: Administraciniams nutarimams tarnybai 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus. Tarnybos teigimų dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu. Taip pat pasitaiko atvejų, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Faktai be ribų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

bus žadamas skaitmeninti į DNR kapsulės. Plačiau apie tai netrukus čia į Tėčią Sekaitį. Vyriausio archyvaro tarnyba ir biotechnologijų startuolis Dynamic imasi kurti DNR kapsulės, kuriuose šalies istorinę atmintį bylojantys dokumentai galėtų būti saugomi tūkstančius metų. Pirmasis Lietuvoje į DNR kapsulę įkeltas dokumentas kovo 11-osios aktas. Kaip pasakojo biotechnologijų startuolio vadovas, DNR kapsulės sukūrimas prasideda nuo skaitmeninio dokumento kodo, konvertavimo ir raidiniam DNR išraišką. Vėliau, pasak jo, specialių spausdintuvų išgauta DNR seka apvelkama į medžiagą saugančią kapsulės turinį nuo įvairių aplinkos veiksnių. Jau teigimų dokumentų saugojimas DNR kapsulėse už dabartinės technologijas yra pranašesnis savo ilgamžiškumu ir saugumu. DNR iš esmės saugo duomenis decentralizuotai. Niekas negalėtų pasiekti šios informacijos, tik tie žmonės, kurie žinotų, kad čia yra DNR ir galėtų bandyti pasiekti tokią informaciją. Bet tam reikia labai daug specifinės technikos. Kovo 11-osios akto saugojimas bei archyvų dokumentų pritaikymas DNR technologijai yra pirmasis atvejis Europoje.

0: Reklama.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Trečią dieną žėlė šalies mokyklos laukia grasinančių pranešimų. Vytautas Juozapaitis nusižengė etikai kultūros komitete, pavadinęs jo pirmininką debilu. Visuotinis streikas paralyžavo Portugaliją. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Jau kelintą dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prie šalies mokykla, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė tikino, kad tokioms situacijoms šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai yra fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės. Neįžvelgiama. Tiesa, už mokyklų saugumą atsakingi asmenys raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, radus įtartinų daiktų, nedelsint skambinti telefonu 112. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukia laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Kultūros komiteto posėdyje jo pirmininką pavadinęs debilu parlamentaras Vytautas Juozapaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei padorumo, pavyzdingumo bei atsakomybės principus, konstatavo Seimo etikos ir procedūrų komisija. Pasak jos, net ir emocinės įtampos aplinkybėmis vartojami žeidžiantys ar asmenį menkinantys pasisakymai yra nesuderinami su Seimo nario statusu, menkina pasitikėjimą parlamentu bei atkreipė dėmesį, kad tai nėra pirmasis atvejis, kai Juozapaitis patenka į panašaus pobūdžio situacijas. Komiteto pirmininkas etikos sargams sakė, jog įžeidžiantis terminas buvo skirtas jam asmeniškai. Tai pasisakymą traktavo ir visuomenė. Prezidentas siūlo, kad verslui būtų galima laikinai sumažinti reguliuojamą elektros kainą, tačiau nepriemoka vis tiek tektų gražinti. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Prezidentas parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiu verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turės grąžinti iki 2038. Šalies vadovas Seimui teikė svarstyti tai numatančius energetikos įstatymo pakeitimus.
1: Tęsime žinias. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, šiandien buvo atšaukta 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Ligoninės dėl slaugos personalų streiko atidėjo daugumą operacijų ir priėmimų. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profesinės sąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Didžiausios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas sakė, kad reforma pablogins sąlygas darbuotojams, jį tvirtins nesaugias darbo sąlygas, palengvins atleidimą iš darbo, bei apribos streiko teisės ir tėvų apsaugą. Šiandien Vatikane pareigūnai sulaikė 2 prieš koridą nusistačiusias protestuotojus, kurios užblokavo kelią popiežiaus Leono 14 popomobiliui. Incidentas įvyko likus vos kelioms dienoms iki pontifiko vizito Ispanijoje. Jis šeštadienį išvyksta 7 dienų vizito į Ispaniją, kur kasmet surengiama apie 1500 koridų. Priešininkai koridą vadina barbarišką, o gerbėjai ją gina kaip giliai įsišaknijusią senovinę meno formą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20

iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint Tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys, subursiantis vietos bendruomenį ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius, jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į rotušės aikštę, kurioje lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasaulinio korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungtis žada bendruomenės iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. 17.30 nuo aušros vartų pajudės pirmoji trumpiausių kojų eisena. Dešimtis korgių kartu su šeimininkais įveiks apie 500 metrų iki rotušės aikštės atstumą, kuri žmogui atrodo kaip trumpas pasivaikščiojimas, bet dažnam korgiu gali tapti pilnaverčiu miesto žygiu su visomis teisėmis į poilsį pakeliui. Nuo 18 valandos rotušės aikštėje prasidės pagrindinė programa. Žiūrovų laukia vienas prieš vieną korgių sprinto dvikovos 25 metrų trasoje nauja rungtis Nubėk parbėk, kurioje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas susikaupti, bei geriausios nosies iššūkis. Galvosūkių rungtis, kur korgiai per minutę turės surasti, kuo daugiau skanėstų specialiai paruoštame iššūkyje. 19 valandą Vilnius taps pasauliniu korgių ryšio tašku. Rotušės aikštė tiesiogiai vaizdo skambučių sujungs bendruomenės iš įvairių pasaulio šalių.
0: Radijas Gold FM.

0: Etikos sargai vertins konservatorių lyderio įrašę panaudotą su neonaciais siejama frazę. Trečią dieną žylė šalies mokyklos laukia grasinančių pranešimų. Danijos premjerė pristatė naują vyriausybę, kurioje moterys sudaro daugumą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė vertinti, ar socialinių tinklų įrašę su kraštutinė dešinė siejama frazė Good Night Left Side panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko skundų. Tokia frazė įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Vėliava su angliška fraze buvo pakabinta sekmadienį per futbolo rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, Vilniaus Žalgirio sirgalių tribūnoje. Jos fone ir nusifotografavo Kasčiūnas. Jis kritikos dėl palankumo radikaliai dešiniai sulaukė reguliariai. Politiniai oponentai šios priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi. Politikas prieš daugiau nei 20 metus priklausė Lietuvos nacionaldemokratų partijai. Taip pat kvietė ultradešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai atstovus atvykti į Lietuvą. Jau kelintą dieną iš eilės tęsiasi hibridinė ataka prieš šalies mokyklą, sako Nacionalinio krizių valdymo centro patarėjas. Jo teigimu, trečiadienį grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė daugiau kaip 50 švietimo įstaigų skirtingose savivaldybėse. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė tikino, kad tokiom situacijom šalies mokyklos yra pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į grasinančius pranešimus pavyko sureaguoti be įtampos. Policijos departamentas tvirtino, kad mokyklų pranešimai yra fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas esą realios grėsmės. Neįžvelgiama. Tiesa, už mokyklų saugumą atsakingi asmenys raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, radus įtartinų daiktų, nedelsint skambinti telefonu 112. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukia laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Inžinierių paklausa Lietuvoje viršyje pasiūlą. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Lietuvos darbo rinkoje sparčiai augant inžinierių ir technikų paklausai, šalies įmonė susiduria su šių profesijų specialistų trūkumu. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų pavasarį gamybos sektoriuje buvo per 3000 laisvų darbo vietų. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus išaugo beveik penktadaliu. Pasak tarnybos, jaunimas vis dar vangiai renkasi inžinerinės ir technologinės profesijas.
0: Tęsiame žinias. Danijos ministrė pirmininkė šiandien pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų yra daugiau nei vyrų. Iš 21 ministrų 11 yra moterys. Derybos po kovo mėnesį vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir pirmadienį dabartinė premjerė pareiškė, kad jai pavyko sudaryti mažumos vyriausybę. Vakar jį pristatė naujosios vyriausybės politinę programą, numatančią paramą šeimoms, patiriančioms sunkumų dėl kylančių kainų, kartu žadant išlaikyti ribojančią imigracijos politiką. Premjerės partijos rezultatas per rinkimus kovo mėnesį buvo silpniausias nuo 1903, bet jį išliko didžiausia partija turinčia 38 vietas. Visuotinis streikas dalyje Portugalijos paralyžavo viešąjį gyvenimą. Darbuotojams protestuojant prieš planuojamą darbo rinkos reformą, šiandien buvo atšaukta 100 skrydžių, nekursavo traukiniai, nedirbo mokyklos. Ligoninės dėl slaugos personalų streiko atidėjo daugumą operacijų ir priėmimų. Tai yra antras visuotinis streikas per 6 mėnesius, į kurį darbuotojus sukvietė profesinės sąjungos. Prieš tai gruodį vykęs streikas buvo pirmasis visuotinis streikas nuo protestų prieš taupimo politiką 2013 metais. Didžiausios profesinių sąjungų konfederacijos vadovas sakė, kad reforma pablogins sąlygas darbuotojams, jį tvirtins nesaugias darbo sąlygas, palengvins atleidimą iš darbo, bei apribos streiko teisės ir tėvų apsaugą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė pasisako už savo karinių veiksmų padaryto žalos atlyginimą. Etikos sargai vertins konservatorių lyderio įrašę panaudotą su neonaciais siejama frazė. Rumunija po bepiločio orlaivio smūgio nori sustiprinti oro gynybą. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėtų karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Tiesa, pagal siūlomus pakeitimus valstybė prisimtų tik dalį atsakomybės už gyventojų patiriamus nuostolius minėtais atvejais. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Pastaruoju metu dronų incidentai Baltijos šalyse tampa vis dažnesni. Dažniausiai krenta į taikinius Rusijoje nukreipti ir nuo tikslų nukrypę ukrainietiški dronai. Seimo etikos ir procedūrų komisija nusprendė vertinti, ar socialinių tinklų įrašę su kraštutinė dešinė siejama frazė Good Night Left Side panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nepažeidė politikų elgesio kodekso. Tyrimo etikos sargai ėmėsi sulaukę Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko skundų. Tokia frazė įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Vėliava su angliška fraze buvo pakabinta sekmadienį per futbolo rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, Vilniaus Žalgirio sirgalių tribūnoje. Jos fone ir nusifotografavo Kasčiūnas. Jis kritikos dėl palankumo radikaliai dešiniai sulaukė reguliariai. Politiniai oponentai šios priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi. Politikas prieš daugiau nei 20 metus priklausė Lietuvos nacionaldemokratų partijai. Taip pat kvietė ultradešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai atstovus atvykti į Lietuvą. Sveikatos įstaigos apmokėjimą už viršsutartines paslaugas turėtų gauti per savaitę. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta sutartyse su valstybinė ligonių kasa bus sumokėta iš rezervo lėšų. Apie tai per sveikatos reikalų komitetą pranešė ligonių kasų direktoriaus pavaduotoja. Jos teigimu, lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Ligonių kasos duomenimis sveikatos priežiūros įstaigos per pirmąjį ketvirtį suteikė virš sutartinių paslaugų už 40,5 milijono eurų. Labiausiai sutartyse numatytas kvotas viršijo privačios gydymo įstaigos ir sveikatos centrai.
1: Tęsime žinias. Praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti 2 žmonės, Rumunijos užsienio reikalų ministrė pareiškė, kad jos šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Pasak jos, Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus. Ministrė teigia, kad Rumunija žinojo apie atskrendantį bepilotį orlaivį, tačiau oro pajėgų pilotai nusprendė jo nenumušti, nes buvo nerimaujama, jog oro gynybos raketa gali padaryti žalos ant žemės. Nors tai buvo pirmas incidentas, per kurį Rumunijoje nukentėjo žmonės, skelbiama, kad būtų daugiau kaip 40 atvejų, kuomet į Rumunijos teritoriją įsiveržė bepiločiai orlaiviai. Danijos ministrė pirmininkė šiandien pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų yra daugiau nei vyrų. Iš 21 ministrų 11 yra moterys. Derybos po kovo mėnesį vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir pirmadienį dabartinė premjerė pareiškė, kad jai pavyko sudaryti mažumos vyriausybę. Vakar jį pristatė naujosios vyriausybės politinę programą, numatančią paramą šeimoms, patiriančioms sunkumų dėl kylančių kainų, kartu žadant išlaikyti ribojančią imigracijos politiką. Premjerės partijos rezultatas per rinkimus kovo mėnesį buvo silpniausias nuo 1903, bet jį išliko didžiausia partija turinčia 38 vietas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 20.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

0: Į Lietuvą pernai grįžo beveik 2 kart daugiau piliečių nei išvyko. Vyriausybė pasisako už savų karinių veiksmų padaryto žalos atlyginimą. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė norintis susitikti su Irano vadovu. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Praėjusiais metais į Lietuvą grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių piliečių, tai ko ne 2 kart daugiau nei iš jos išvyko. Apie 10 tūkstančių žmonių rodo valstybės duomenų agentūros informacija. Teigiama, kad tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausiai sugrįžusių, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tačiau vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių bei Joniškio. Stebima, kad dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų amžiaus asmenys. Ministrų kabinetas pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo padaryta žala būtų atlyginama valstybės lėšomis. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Tiesa, pagal siūlomus pakeitimus valstybė prisimtų tik dalį atsakomybės už gyventojų patiriamus nuostolius minėtais atvejais. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Pastaruoju metu dronų incidentai Baltijos šalyse tampa vis dažnesni. Dažniausiai krenta į taikinius Rusijoje nukreipti ir nuo tikslo nukrypę ukrainietiški dronai. Seime bus dar kartą bandoma uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės siūlymo iniciatorius Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar vieną kartą, bei šį kart jo nebeatsims. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskelbtame interviu pareiškė, kad norėtų susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderiu. Manoma, kad jis buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis. Ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jo įpėdiniu, nesirodo viešumoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau vienam kongreso komitetui sakė, kad Chemenėjį yra gyvas ir veikia vis aktyviau. Praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti 2 žmonės, Rumunijos užsienio reikalų ministrė pareiškė, kad jos šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Pasak jos, Bukareštas veda derybą su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus. Ministrė teigia, kad Rumunija žinojo apie atskrendantį bepiločio orlaivį, tačiau oro pajėgų pilotai nusprendė jo nenumušti, nes buvo nerimaujama, jog oro gynybos raketa gali padaryti žalos ant žemės. Nors tai buvo pirmas incidentas, per kurį Rumunijoje nukentėjo žmonės, skelbiama, kad būtų daugiau kaip 40 atvejų, kuomet į Rumunijos teritoriją įsiveržė bepiločiai orlaiviai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Aš

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Radijas Gold FM.

0: Valdančiosios partijos turi priekaištų užsienio reikalų ministrui. Į Lietuvą pernai grįžo beveik 2 kart daugiau piliečių nei išvyko. Graikija dėl jūrinio drono pateikė protesto notą Ukrainai. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Žiniasklaidoje pasirodžius informacija, kad šeštadienį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, valdančiosios koalicijos partneriai teigia turintys pastabų Lietuvos diplomatijos vadovui. Vieniems susidaro įspūdis, kad ministras veikia savarankiškai ir nederina veiksmų su vyriausybės vadove, kiti savo pozicijos šio klausimu kol kas neturi, tačiau skeptiškai vertina ministro darbą. Jau kurį laiką viešoje erdvėje diskutuojama dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir ministro pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmė iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus, tačiau teigia, kad esą pasitikė užsienio reikalų ministru. Tuo metu prezidentas savo buvusio patarėjo darbą vertina teigiamai. Praėjusiais metais į Lietuvą grįžo daugiau kaip 19 tūkstančių piliečių, tai ko ne 2 kart daugiau nei iš jos išvyko. Apie 10 tūkstančių žmonių rodo valstybės duomenų agentūros informacija. Teigiama, kad tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausiai sugrįžusių, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tačiau vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių bei Joniškio. Stebima, kad dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų amžiaus asmenys. Balionais cigaretes gavenęs vyras Lietuvos oro uostams turės atlyginti daugiau kaip 20 tūkstančių eurų žalą. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Teismas Šalčininkų rajono gyventojų už cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių baudą ir priteisė atlyginti dar 22 tūkstančius eurų Lietuvos oro uostų patirtos žalos. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje teigė, kad naktį iš spalio 21 į 22 orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms.
0: Tęsime žinias. Graikija pateikė Ukrainai oficialų diplomatinį skundą dėl praėjusį mėnesį šio šalies vakarinėje pakrantėje aptikto jūrinio drono. Apie Kijevo įteiktą notą šiandien pranešė Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai. Nepilotuojama jūrų droną gegužės 7-ąją aptiko žvejai prie Lefkados salos. Jis buvo perduotas Graikijos pakrančių apsaugos tarnybai, kuri pradėjo tyrimą. Nustatyta, kad tai buvo Ukrainos gamybos nepilotuojamas laivas su maždaug 100 kg sprogmenų. Diplomatinėje notoje Atėnai pabrėžė, kad incidentas sukėlė didelę grėsmę jūrų saugumui. Iškilo pavojus, kad gali būti sužeisti civiliai gyventojai ir galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Graikijos vyriausybė taip pat perspėjo, kad karinės veiklos plėtra į regioną gali pakenkti Graikijos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams. Galiausiai jį pareiškė, kad Ukrainos teisė į savigyną negali pateisinti tokių incidentų Viduržemio jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien paskelbtame interviu pareiškė, kad norėtų susitikti su Irano aukščiausiųjų lyderiu. Manoma, kad jis buvo sužeistas per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irano aukščiausiasis lyderis. Ir nuo to laiko, kai buvo paskelbtas jo įpėdiniu, nesirodo viešumoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius anksčiau vienam kongreso komitetui sakė, kad Chomeini yra gyvas ir veikia vis aktyviau. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Reklama.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai, 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius vienam vakarui vėl taps korgių visatos centru. Birželio 4 dieną minint Tarptautinę korgių dieną mieste vyks ypatingas renginys, subursiantis vietos bendruomenį ir korgių mylėtojus iš viso pasaulio. Tarptautinį pripažinimą pelniusių korgių lenktynių organizatoriai kviečia korgius, jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurioje lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija inauguraciniu pasaulinio korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungtis žada bendruomenės iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. 17.30 nuo aušros vartų pajudės pirmoji trumpiausių kojų eisena. Dešimtis korgių kartu su šeimininkais įveiks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės atstumą, kuri žmogui atrodo kaip trumpas pasivaikščiojimas, bet dažnam korgiui gali tapti pilnaverčiu miesto žygiu su visomis teisėmis į poilsį pakeliui. Nuo 18 valandos Rotušės aikštėje prasidės pagrindinė programa. Žiūrovų laukia vienas prieš vieną korgių sprinto dvikovos 25 metrų trasoje nauja rungtis nubėk parbėk, kurioje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas susikaupti, bei geriausios nosies iššūkis. Galvosūkių rungtis, kur korgiai per minutę turės surasti, kuo daugiau skanėstų specialiai paruoštame iššūkyje. 19 valandą Vilnius taps pasauliniu korgių ryšio tašku. Rotušės aikštė tiesiogiai vaizdo skambučiu sujungs bendruomenės iš įvairių pasaulio šalių.
0: Radijas Gold FM.

0: Kartą po svarstymo liko paskutinis balsavimas. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų skirus postų vadovų ir jų pavaduotojų darbo vietos periodinio keitimo. Muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Pasak jos, dabar kompensacija už kurą nesiekia net trečdalio patiriamų sąnaudų, o už asmeninio transporto amortizaciją nesumokama. Žiniasklaidoje pasirodžius informacija, kad šeštadienį vyksančiame socialdemokratų tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, valdančiosios koalicijos partneriai teigia turintys pastabų Lietuvos diplomatijos vadovui. Vieniems susidaro įspūdis, kad ministras veikia savarankiškai ir nederina veiksmų su vyriausybės vadove, kiti savo pozicijos šio klausimu kol kas neturi, tačiau skeptiškai vertina ministro darbą. Jau kurį laiką viešoje erdvėje diskutuojama dėl kai kuriais klausimais įsiskiriančių premjerės ir ministro pozicijų. Diskusijos kilo po to, šių metų pradžioje premjerė ėmė iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus, tačiau teigia, kad esą pasitikė užsienio reikalų ministru. Tuo metu prezidentas savo buvusio patarėjo darbą vertina teigiamai. Du kaltinamieji padegamųjų siuntų byloje lieka suimti. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį paleisti į laisvę vieną kaltinamųjų DHL padegamųjų siuntų byloje 63 metų Ukrainos pilietį Vasilijų Kovačą. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismas praeitą savaitę pratęsė suėmimą kartu su Kovačiu teisiamam Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui. Generalinės prokuratūros skundą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nusprendė, kad šio kaltinamųjų suėmimas taip pat turi būti pratestas dar 3 mėnesiams.
0: Tęsime žinias. Donaldas Trumpas patvirtino apie įvykusį įtemptą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu, kurio metu Jungtinių valstijų prezidentas išplūdo savo artimą sąjungininką necenzūriniais žodžiais. Trumpas pratruko dėl Izraelio grasinimų bombarduoti Libano sostinę Beirutą, baimindamasis, kad tai pakenks deryboms su Teheranu dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šis pokalbis išryškino netvirtus ryšius tarp dviejų dešiniojo sparno sąjungininkų, kurie pradėjo karą vasario pabaigoje surengę išpuolį prieš Iraną. Vėliau karas įsiplėtė, kai Izraelis smogė Libanui. Dėl naujausių Izraelio atakų prieš Libaną Iranas sustabdė taikos derybas. Graikija pateikė Ukrainai oficialų diplomatinį skundą dėl praėjusį mėnesį šio šalies vakarinėje pakrantėje aptikto jūrinio drono. Apie Kijevo įteiktą notą šiandien pranešė Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai. Nepilotuojama jūrų drono gegužės 7-ąją aptiko žvejai prie Lefkados salos. Jis buvo perduotas Graikijos pakrančių apsaugos tarnybai, kuri pradėjo tyrimą. Nustatyta, kad tai buvo Ukrainos gamybos nepilotuojamas laivas su maždaug 100 kg sprogmenų. Diplomatinėje notoje Atėnai pabrėžė, kad incidentas sukėlė didelę grėsmę jūrų saugumui. Iškilo pavojus, kad gali būti sužeisti civiliai gyventojai ir galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Graikijos vyriausybė taip pat perspėjo, kad karinės veiklos plėtra į regioną gali pakenkti Graikijos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams. Galiausiai jį pareiškė, kad Ukrainos teisė į savigyną negali pateisinti tokių incidentų Viduržemio jūroje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Socialinis kompasas.
2: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgyjimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio pirmos dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio pirmos dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmosios vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio pirmos dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

Pasak sinoptikų šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį nelis, rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25, Kuršių nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Socialinis kompasas.
2: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojame trumpi lietus, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, Kuršių Nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip. Tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ir striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorio priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai nu, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimus, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas...
0: Kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Taip. Ir vyras...
0: Vienodas porcijas.
1: Taip. Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokį užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito,
1: taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... Tų kalorijų kaip ir nesurenka, taip. Nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai.

0: kad tas svoris auktų. Tai, tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
1: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
0: Galima sakyti taip, taip. Na, bet kokio atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Tai bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir tai užbrėžta.
0: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
0: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, o šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaita greitėja ten, na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramui baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Na, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis ir jo gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4, 5 ar 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks. O tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet ta sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjau pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgu tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuos sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
1: Mhm.
0: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
1: Ryžių ir kiaušinių, taip.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą alkio
0: jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti tą svorio.
1: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ten daug.
0: Ir skaniai, taip ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: per savaitgalį,
0: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet čia
0: tik tarp kitko.
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: raumeninės masės,
0: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, rų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai, tai tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas bus tvarkoj, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes organizmas sielgs. Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, progubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauna pakankamą omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje, ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, jis išskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokį nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien nepraeina. Taip.
1: Na ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojami trumpi lietūs, vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, Kuršių Nerijoje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 21 laipsnius.

0: Ja paukščių rūšis Lietuvai. Plačiau jau netrukus čia Didžia Česekaitė. Kaip pranešė Ventės rago ornitologinė stotis, į vortinklinę gaudyklę įkliuvo plačiuodegė Četija. Pasak ornitologų, ši paukščių rūšis yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyse, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus šios rūšies paukštis buvo sugautas ir kaimininėje Latvijoje. Ornitologijos stoties darbuotojai per metus sužieduoja apie 100 000 paukščių. Stotyje stovi 2 didžiausios Europoje migruojančių sparnuočių gaudyklės. Taip pat čia įrengtos ir originalios konstrukcijos zigzaginės gaudyklės, kuriomis paukščiai gaudomi bet kokiomis oro sąlygomis ištisus metus. Nuo žiedavimo pradžios ornitologijos stotyje sužieduoti kone 4 milijonai paukščių.
1: Radijas Gold FM.